0: Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret over Sydhavsøerne kan ikke helt have besluttet sig, for natten byder på vekslende skydække, og så kommer der måske regn og tordenbyger, og måske gør det ikke. Vejrtjenesterne er ikke helt enige om, hvorvidt vi får dem eller ej, men de fleste vil uanset hvad opleve tørvejr. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Og når vi så siger fredag, jamen så bliver det endnu en varm dag med temperaturer op til 28 grader med masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skal man holde ekstra øje med regn og tordenbyger. Igen så er vejrtjenesterne stadig i gang med at diskutere, om vi rent faktisk får byer i løbet af eftermiddagen, men hen under aften, så er der altså frem med paraplyen, for der kommer mere udbredt regn sydfra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: det her.
1: Det her
2: er Sydhavsøerne.
3: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne. Talk about it.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der vejede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
2: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er lun med vekslende skydække og mellem 14 og 19 graders varme. Og vejrtjenesten er ikke helt om, hvorvidt regn- og tordenbyer finder frem til os på Sydhavsøerne. De diskuterer åbenbart stadigvæk, så risikoen er usikker. Men fredagen ser rigtig godt ud, så når vi har sovet, står vi op til en sommerdag med temperatur op til 28 graders varme. Men sidst på dagen, så kommer der regn- og tordenbyer, og særligt hen mod aftenen kommer der mere vedvarende regn ind over os sydfra.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisning spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er tidlig morgen. Dagen er ikke rigtig vågnet endnu, men det er du, og du er i gang, og det er rigtig godt. Og nyd nu den første del af dagen, for der bliver det sommervejr op til 28 grader varme, men i løbet af eftermiddagen, og særligt sidst på eftermiddagen, der skal du nok til at finde ud af, hvor du gjorde af paraplyen, for særligt hen under aften, så bliver det altså regnvejr. Så vi skal have noget ud af dagen. Du er jo allerede tidligt i gang, så på med vanden, og så er det ellers i gang.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Det er tidlig morgen. Dagen er ikke rigtig vågnet endnu, men det er du, og du er i gang, og det er rigtig godt. Og nyd nu den første del af dagen, for der bliver det sommervejr op til 28 grader varme, men i løbet af eftermiddagen, og særligt sidst på eftermiddagen, der skal du nok til at finde ud af, hvor du gjorde af paraplyen, for særligt hen under aftenen, så bliver det altså regnvejr. Så vi skal have noget ud af dagen. Du er jo allerede tidligt i gang, så på med vanden, og så er det ellers i gang.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, ja. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365 appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ah. Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
21: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud.
0: Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der varede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
2: Der kommer snart nyt liv på torvet i Sakskøbing. Efter sommer i Sakskøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Sakskøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I dag fredag ventes periode med lidt eller nogen sol, men også spredte byer og tordenbyer flere steder. Byerne bliver lokalt kraftige og kan også være ledsaget både hagl og stærke vindstød. Temperaturen kommer til at ligge mellem 22 og 28 grader, så det bliver fortsat lunt, men vejret kan hurtigt skifte i løbet af dagen. Vinden bliver overvejende svag til let og kommer fra skiftende retninger.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

For filmen Bad Boys, det her var Shy Guy fra Diana King. Klokken den er 6:07, og vi er i gang med fredag morgen her i din Sydhavsradio. Der står den 17. juli i kalenderen, og det er den sidste hverdag her i uge 29. Og så kan det godt være, at der er nogen, der siger, ja, vi har ferie, vi har slet ikke mærket, at det har været hverdag. Nej, men sådan er det jo nogle gange, og der er måske også nogen, der starter ferie her i den kommende weekend, og der er nogen igen, som måske allerede har en brugt ferie til salg. Men jeg tænker, at de fleste har noget ferie til gode her i sommeren 26. Jeg hedder Claus Nielsen, og hos mig kan du høre Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lige om lidt, allerførst Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

I knew it, I knew you. Ny sang fra Taylor Swift her i din Sydhavsradio 13 minutter over 6. Weekend lige om lidt, og det blev altså en weekend, hvor du må forvente, at der er en hel del ferietrafik. Hvis du nu har planer om at tage afsted på sommerferie i morgen lørdag, og det tænker jeg, der er en hel del, der har, så hvis du kan undgå det tidsrum, der hedder 11 til 15, altså sådan nogenlunde midt på dagen, så går du altså klogt i det. Vejdirektoratet er ude med en lille advarsel om, at der er altså rigtig, rigtig meget ferietrafik lige præcis på det her tidspunkt. Så det kan godt være, at du enten skal køre lidt før eller lidt efter det her tidspunkt for at undgå at komme til at starte ferien i en rigtig, rigtig lang bilkø. Lige nu Infernal Electric Lights. Godmorgen.

0: Clausen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

0: og tænker på...
1: Det var Skins, der tog os med en tur ned ad Åboulevarden 21 minutter over 6, og det kan godt gå hen og blive en varm tur ned ad Åboulevarden eller alle mulige andre boulevarder rundt omkring i landet, fordi fredagen byder på sol mange steder, men det er også en god idé at have paraplyen med sig, hvis man skal udendørs i dag, fordi det kan nemlig også give spredte regn og tordenbyer. Byerne kan lokalt være ret kraftige og ledsaget både hagl og stærke vindstød. Temperaturen i dag når op mellem 22 og 28 graders varme, så det er fortsat lunt, men vejret det kan altså ret hurtigt skifte i løbet af dagen, fortæller meteorologerne. Nu Miley Cyrus her Wrecking Ball.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgslen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

6.34 morgen på Sydårsøerne med ny sang fra Teddy Swims, den hedder Mr. Know It All. Lige om lidt, der skal vi råbe højt hurra og sige tillykke til en stribe kendisfødselarer. Og listen af kendisfødselarer er faktisk så lang i dag, at jeg har været nødt til at slå nogle af navnene sammen. Hvordan det lykkes, ja, det kan du høre lige om et øjeblik. Allerførst spiller vi blandt andet Blæst her, Juice.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers have at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Oh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

19 minutter til klokken er 7. Ny sang fra Rasmus Seebach og Søn, den hedder Sprækker. Nå, lad os kigge på dagens specialar. Min liste, den er forholdsvis lang, så jeg har slået nogle af navnene på kendisserne sammen. For eksempel her er tre, der bliver 79 i dag. Det er Camilla Parker Bowles, den engelske hertuginde af Cornwall, og hustru til Kong Charles. Hun er jo dronning i det britiske. Vi skal også sige tillykke til Anders Koppel, der er musiker og medlem af Savage Rose. Vi skal sige tillykke til en anden sangerinde. Det er Dorte Koller, der også i dag kan sætte 79 lys i lagkagen. Vi skal også sige tillykke til David Hasselhoff, den amerikanske skuespiller. Han er født i 1952 på den her dag. Angelika Merkel, den tyske forbundskansler i en periode. Hun har også fødselsdag i dag, og vi skal også sige tillykke til Anne Dorte Michelsen, der blev 68. Hun er sangerinde og sangskriver. Kæmpe stort tillykke til kendisfødselarerne, men som altid så går det allerstørste hurra ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 17. juli.

Helt ny sang fra Thor Farlow. Det her var Vind og Vejr. Og hvis du er til nye sange, jamen, så skal du egentlig bare holde din radio her, fordi at efter klokken 12, ja, der er Søren Krogh klar med Sydhavslisten, hvor han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøen i den forgangne uge, og det er alle sammen næsten nye eller helt nye sange. Lige om lidt, der får du ikke en sang fra de varme lande, men du får simpelthen en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion her, klokken er 7, allerførst Sheryl Crow, All I Wanna Do.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mulch til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste. Ja.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Janne, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Hey,
23: kom, til Kalle nu.
24: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
25: nu. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dette års jazzfestival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Stegt flæsk er mere populært end nogensinde i Sakskøbing. Handelsstandsforeningen forventer igen udsolgt til fredagens fællesspisning under sommer i Sakskøbing. Allerede 630 af de 700 billetter er solgt, og handelsstandens Jan Herluf Petersen regner med, at de sidste bliver reddet væk. Arrangementet bygger videre på den gamle Saksinefest, hvor stegt flæsk var en fast tradition. Efter spisningen spiller Candice gratis koncert på torvet, mens lørdag byder på aktiviteter for byens børn.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I dag fredag ventes periode med lidt eller nogen sol, men også spredte byer og tordenbyer flere steder. Byerne bliver lokalt kraftige og kan også være ledsaget både hagl og stærke vindstød. Temperaturen kommer til at ligge mellem 22 og 28 grader, så det bliver fortsat lunt, men vejret kan hurtigt skifte i løbet af dagen. Vinden bliver overvejende svag til let og kommer fra skiftende retninger.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Klokken den er 7:06. Den grønne karavane ruller hen over Danmark i øjeblikket. Og her tænker jeg selvfølgelig på de grønne koncerter, som startede på Amager, nærmere bestemt i Tårnby i går. Og de næste 14 dage, jamen der er man rundt flere steder i vores område. Billetterne blev revet væk ret hurtigt, så der er ikke noget at komme efter der. Men grøn koncert kommer jo blandt andet til Næstved. Og i dag, jamen der gælder det Kolding, hvor de grønne koncerter er på besøg. Blandt andet i år med Sivas, Mumle, Tess og Lucas Graham. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, Go West her, The King of Wishful Thinking. Godmorgen.

eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Jeg synes jo altid, det er lidt uhyggeligt, hvis telefonen den ringer om natten, og jeg tror, Christoffer og jeg har det på samme måde. Om natten, det hedder den nye sang fra Christoffer. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, der skal vi en tur forbi lokalpolitiet Lolland, der virkelig har været på en social patrulje. Lokalpolitiet Lolland var forleden på tur i sommervarmen sammen med SSP Lolland. Vi startede i Rødby, hvor vi besøgte den lokale SFO, og børnene fik lov til at finde ud af, hvor mange der kunne være inde i politibilen. Og samtidig fik vi prøvet blink og horn. Vi var også til markedsdag i Maribo, hvor rigtig mange mennesker, inklusiv os, nød det fantastiske sommervejr.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

Uro Godthåbsvej, 22 minutter over 7. Du er stået op til en fredag, hvor vi får lidt eller nogen sol. Men skal du udendørs, så kan det også godt være, at du skal have en paraply inden for rækkevidde, for vi får nemlig også spredte regn og tordenbyer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige og ledsaget af både hagl og stærke vindstød. Temperaturen i dag når op mellem 22 og 28 grader, så det bliver fortsat lunt, men vejret det kan skifte rigtig hurtigt i løbet af dagen, sådan fortæller meteorologerne. Lige nu spiller vi Sabrina Carpenter. Det er Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: Del Hall og John Oates, eller bare Hall & Oates, Maneater, hvis man går og drømmer om, at man måske kunne opleve de her to til en koncert igen på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted i verden, så tror jeg faktisk godt, man kan skyde en hvid pind efter den drøm, fordi de er nemlig sure på hinanden. Det er ikke så længe siden, jeg læste om, at den ene faktisk har et polititilhold mod den anden. Lige nu, der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der varede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hidtil ukendt maleri fra værft

0: marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op. Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sinclair, Gosh, I Love It. Morgen på Sydhavnsøerne. Der er 25 minutter til klokken. Den er 8. Skal du ud i morgentrafikken, så kan jeg fortælle dig, at det hele glider sådan nogenlunde, som det skal. Der er grønne streger på trafikkortet. Det er ikke sikkert, der bliver ved med at være det, fordi at herhen over weekenden, der starter jo altså noget ferietrafik, og det skal du lige være opmærksom på. Det er måske en skidt idé at køre mellem kl. 11 og 15 her i morgen lørdag, for der er altså rigtig, rigtig mange, der har fået præcis samme idé som dig, nemlig at komme ud og køre bil, og det er da irriterende at starte sommerferien i en bilkø. Lige nu spiller vi Pharrell Williams, her Happy.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
3: Restaurant Strandgården, det er Christina.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
7: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Jonah Blacksmith samlede Mick Des, Saw You Dancing, morgen på Sydårsøerne, 17 minutter til klokken, den er 8. Rigtig mange holder sommerferie, og Guldborgsund Kommune fremhæver på deres Facebook-side sit kulturpas, som måske er meget smart at have her i sommermånederne. Kulturpasset giver børn og unge under 18 samt deres familier gratis adgang til flere af områdets spændende kulturinstitutioner. I juli måned, der kan man blandt andet tage på besøg i svømmehallen i Saxkøbing Sportscenter eller besøge Danmarks Traktormuseum i Eskilstrup. Det er bare nogle af de muligheder, man har med det her kulturpas, som du i øvrigt kan læse meget mere om inde på Guldborgsund Kommunes hjemmeside. Det her er Sofie 1998, alene on love. Godmorgen.

Sofie, 1998 alene. Love, det lakker mod enden af fodbold-VM i Nordamerika. De startede 48 lande, nu er der 4 lande tilbage, der skal fordele de sidste 4 pladser imellem sig. Kampen om tredjepladsen, det er i morgen aften kl. 23 dansk tid. Den spilles en kamp mellem England og Frankrig. Og så er der jo hovedretten, det er VM-finalen. Det er på søndag kl. 21 dansk tid, at Argentina og Spanien mødes og dyster om guldmedaljen. Og den der anden plads, der nogle gange måske ikke er så sjov at vinde i virkeligheden. Nu er der musik, som også har med VM-slutrunden at gøre, nemlig den officielle sang til VM i fodbold, Shakira sammen med Burma Boy. Det her er Die Die. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Undgå sådan et bilsæde. Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
18: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kommende weekend bliver årets travleste for Scandlines. Rederiet forventer knap 100.000 passagerer på færgerne mellem Danmark og Tyskland. For at håndtere den store trafik har Scandlines sat alle kræfter ind. Samtidig opfordrer rederiet de rejsende til at vælge afgange tidligt om morgenen, sent om aftenen eller om natten, hvis de har mulighed for det. Ifølge Scandlines giver det både mindre trængsel og ofte en billigere billet, fordi priserne afhænger af efterspørgselen. Sommeren er rederiets travleste periode. Scandlines forventer omkring 1 million passagerer alene i juli, og i alt 2,5 millioner i juni, juli og august. Det svarer til cirka halvdelen af årets samlede passagerantal. For at skabe mere plads til de mange ferierejsende, har Scandlines desuden indsat en ekstra fragtfærge, der vil frigøre plads på de øvrige færger.
2: Der kommer snart nyt liv på torvet i Sakskøbing. Efter sommer i Sakskøbing går en midlertidig forsøgsordning i gang, som frem til 1. oktober skal teste nye idéer til bylivet. To parkeringspladser foran Hotel Sakskøbing omdannes til en petangbane, og så bliver bordtennis, skak, backgammon og en lille musikscene en del af torvelivet i den nye bilfrie zone. Initiativet er opstået i et samarbejde mellem hotelejer Claus Meyer, byrådsmedlem Janne Hansen og projektleder Marte Lyngås. Hvis forsøget bliver en succes, kan nogle af tiltagene måske blive permanente.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. I dag fredag ventes perioden med lidt eller nogen sol, men også spredte byer og tordenbyer flere steder. Byerne bliver lokalt kraftige og kan også være ledsaget af både hagl og stærke vindstød. Temperaturen kommer til at ligge mellem 22 og 28 grader, så det bliver fortsat lunt, men vejret kan hurtigt skifte i løbet af dagen. Vinden bliver overvejende svag til let og kommer fra skiftende retninger.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. I det 3, 4, i det 5, i det 7 og i det Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: taxa.
1: Sanne Salomonsen, taxa. Klokken den er 8:06, og din radio står på Radio Sydhavnsøen. Jeg hedder Claus Nielsen, er med dig her et par timer endnu frem til klokken er 10. Og jeg kan bare mærke, at det bliver varmere og varmere i mit studie her til morgen. Jeg har åbnet vinduet, og jeg har også en blæser stående herovre bagved. Og den startede med at stå på 2, nu er den op på 3, og jeg tænker, inden så længe skal den stilles op på 4, så kan den ikke komme højere op, så kan den simpelthen ikke give mere luft. Men det er nødvendigt, fordi det er lummert her fra dagens start. Lige om lidt, jamen der kan du møde Søren Krog her hos mig, fordi han stikker lige næsen indenfor og fortæller lidt om Sydhavslisten, der er i luften lidt senere i dag, fra klokken 12 til klokken 14. Det er her, vi tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøren i den forgangne uge. Det er Burhan G sammen med Medina, gemt dit nummer.

0: Godmorgen, klokken den er 12 minutter over 8. Marshmallows, Pink og Sting, det her var Dreaming. Det er weekend lige om lidt, men inden vi sådan for alvor kan gå på weekend, så skal vi selvfølgelig opdateres på vores sydhavsliste. Og til at hjælpe os med det, der har vi Søren Krog. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen, Mette Claus. Jeg håber, du er klar til weekenden. Det er jeg, og jeg er i den grad klar til at give dig sydhavslisten fra klokken 12. Endnu en spændende liste igen. En ny førsteplads. Der sker rigtig meget på førstepladsen for tiden. Derudover har jeg to nyheder til dig i den her uge. Det betyder også, der er to sange, vi har været nødt til at sige farvel til. Udover det, så har jeg to rigtig, rigtig spændende bobler, blandt andet med to af de allerstørste danske sangere lige nu. Hvem kan det være, det kan du også glæde dig til at høre lidt senere. Og når vi skal have flashbacks, så skal vi rigtig tilbage i tiden. Vi starter helt tilbage i 1980. Vi høres ved i dag i Sydhavslisten fra kl. 12.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Lucas Graham, you. Det bliver en lummer dag det her, men ud over sommertøjet, så kan det også være en god idé lige at have en paraply i, ja, sådan i armslængde, fordi det kan også give nogle byer i løbet af dagen. Perioder med lidt eller nogen sol med også spredte regn og tordenbyer flere steder. Byerne kan lokalt blive kraftige og være ledsaget både hagl og stærke vindstød. Temperatur i dag 22-28 grader, så det er fortsat lunt, men vejret det kan ret hurtigt skifte i løbet af den her fredag, fortæller meteorologerne. Lige nu spiller vi Robbie Williams, det her Angels.

til Sydhavsøerne på god gammeldags FM på DAB, app og sydhavsradio.dk. It's a matter of the dance floor. Radio Sydhavsøerne.

Junior, senior, movie og feed. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det er god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige om lidt, der får du en opdatering fra Folketidens redaktion. I øvrigt, så er det en god idé at have vores app på din telefon, specielt hvis du er på vej på sommerferie. Så kan du tage os med overalt, hvor du kommer frem, bare der er en nogenlunde fornuftig internetforbindelse. Den er helt gratis. Den kan hentes i Google Play og i App Store. Hey, yo, big wave. Yeah. Tell them I come.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Dette års Jazz Festival har et rekordstort program med 24 bands og flere end 150 musikere, der indtager Maribo og omegn. Festivalen foregår fra torsdag den 16. juli til søndag den 19. juli. Over fire dage spilles der på 10 lokationer, til vands, ombord på Anemonen og Museumsbanen, forskellige steder i Maribo og på havnen i Bandholm. Læs hele historien på folketidende.dk. En kvinde blev tirsdag aften sigtet efter beredskabsloven, efter hun brændte haveaffald af på sin adresse i Sakskøbing. Havebålet spredte sig til en nærliggende lade, og derfor blev der tilkaldt politi og brandvæsen til adressen. Ingen endte med at komme til skade ved branden, som hurtigt blev slukket af brandfolkene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.

Taylor Swift, The Love Story, 19 minutter til klokken, den er 9. Du har måske regnet ud, hvis du har hørt vejrudsigten her hos os her til morgen. Fredag, der rammer et markant vejrskifte Danmark. Når køligere luft bevæger sig ind over landet, TV2-vejret har derfor udsendt et varsel om skybrud i store dele af Danmark fra fredag eftermiddag og så frem til lørdag morgen. Er der risiko for kraftige tordenbyger, som kan give lokale skybrud og måske endda dobbelt skybrud nogen steder. Så fra at være knastørt, der kan det altså gå til at blive pladervåt i løbet af det næste døgns tid. Lige nu spiller vi Annika, det her livsforladt. Godmorgen.

Alex Vargas, Carry On, fredag på Radio Sydhavnsøerne. Der er måske rigtig, rigtig mange, der lige nu er ved at forberede sig på sommerferien, som måske melder sig herinde over weekenden. Det kan også være, at du er en af dem, der er færdig med at holde sommerferie. Men jeg tænker, at de fleste nok har lidt ferie til gode, og der er jo altid noget fedt ved at have lidt sommerferie til gode. Så jeg håber, du får en god en af slagsen, når du når så vidt. Jeg hedder Claus Nielsen, og her i din Sydhavnsradio frem til klokken er 10. Her på den anden side klokken 9, der kigger vi blandt andet på dagen i dag med de historiske briller på. Allerførst lige nu her, Alex Warren, Fever Dream.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
10: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
24: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
2: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er der registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. I dag fredag ventes perioden med lidt eller nogen sol, men også spredte byer og tordenbyer flere steder. Byerne bliver lokalt kraftige og kan også være ledsaget af både hagl og stærke vindstød. Temperaturen kommer til at ligge mellem 22 og 28 grader, så det bliver fortsat lunt, men vejret kan hurtigt skifte i løbet af dagen. Vinden bliver overvejende svag til let og kommer fra skiftende retninger.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The B-52's Love Shack. Klokken er næsten 8 minutter over 9. Morgen er blevet til formiddag, og lige om lidt, der skal vi vanen tro kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Og vi har kigget i de støvede historiebøger, og jeg ved godt, det er alle floskerne, I lige sådan nævner nu her, men de er virkelig støvede efter så mange dage med høje temperaturer. Jeg har tre historiske nedslagspunkter til dig lige om et øjeblik. Allerførst Ozzy Osbourne. Det her er Dreamer. Yeah.

Helt ny sang fra Benjamin Hav. Det er faktisk en af de mest spillede sange på de danske radiostationer i øjeblikket. Det her var Portugal. Klokken den er 16 minutter over 9. Lad os se, hvad der skete den 17. juli gennem tiderne. Vi starter helt tilbage i 1955. Disney-koncernen åbner det første Disneyland-temapark i Californien. Siden er der kommet flere til. I 1998 på den her dag, den russiske zar Nikolaj den anden, som sammen med sin familie blev myrdet under den russiske revolution, bliver nu præcis 80 år efter begravet i Sankt Petersborg. Og vi slutter af i 2010 i Polens hovedstad Warszawa. Her lægger man lokaliteter til Europride-paraden, som er højdepunktet under en 10-dages homofestival i byen. Det er første gang, at paraden holdes i et af de tidligere kommunistiske lande.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Det må være den her sang, hun blev valgt på OMG Danmark i 2023. Det var den, der skaffede hende det helt store gennembrud, og hun var jo bare en ganske almindelig pige fra Sydjylland, en hestepige. Hun er ret vild med heste. Det her var Mumle og Det Modsatte. Lige om lidt, det er om godt og vel 3-4 minutter, der giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Inden da, Westlife, I Lay My Love On You.

0: Westlife og Labour Number New, det er weekend lige om lidt. Lad os lige prøve at kigge lidt på weekendvejret. Fredagen her er jo både med lidt eller nogen sol og spredte regn og tordenbyer i løbet af dagen. Byerne kan være kraftige, og der er også nogen, der er ude og varsle skybrud i løbet af dagen. I morgen lørdag, der får vi skydevejr med regn ud på dagen, der breder regnet sig til det meste af vores område. 18-23 grader, lidt køligere ved kyster med pålandsvind, blader vi frem til søndag. Så får vi en søndag med skydevejr og regn og byer mange steder, 15-22 graders varme. Lige nu, der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland Falster til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
3: Historiens hus i Nakskov har fået en uventet gave i forbindelse med et arrangement for tidligere værftsarbejdere. En mand afleverede det sidste flag, der varede over administrationsbygningen, da Nakskov skibsværft lukkede for 40 år siden. Samtidig dukkede hid til ukendt maleri fra værftets marketenteri op. Arkivleder Heidi Pfeffer troede ikke, at der fandtes flere, men håber nu, at det nyfundne værk kan føre til, at endnu et maleri dukker op.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Munks Produkt, hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
6: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler. Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sidste punkt på dagsordenen, rosinen i pølseenden. Vi er i gang med tidsmaskinen med to sange, to historier, et årstal. Første sang fra Lou Bega, Mambo No. 5. Der kommer en sang med lige om lidt, men også lige et par ting fra det år, vi befinder os i. Det var året, hvor varehuset Dahls Varehus i København lukkede, efter man mange år har kendt det som indkøbssted i hovedstaden, og de havde også noget postorderkatalog i sin tid. Nu ligger der et hotel på stedet i København. Det var året, hvor Svampe Bob Firkant debuterede på Nickelodeon. Han blev hurtigt en fast del af kanalens mest kendte tegneseriefigurer, og her er det altså, at man følger den optimistiske havsvamp Svampe Bob, og det var første gang, man kunne gøre det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere, som måske lige kan få det til at ringe en klokke ind i hovedet på dig, eller måske lige være prikken over i, for du finder det rigtige årstal. Det her er Blå Øjne og Romeo.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

To sange, to historier og et årstal, og specielt den sidste sang her var meget sådan tidstypisk for det år, vi befinder os i. Oprindeligt var det jo Sebastian, der indspillede den, men Blå Øjne fik indspillet den i det år, vi befinder os i med tidsmaskinen i dag. Det her var Romy, og inden da, der var det Lubega Mambo No. 5. Det var året, hvor varehuset, Dals Varehus i København, lukkede ned, og det var året, hvor man for første gang kunne møde Svampebob Firkant, der debuterede på Nickelodeon. Det rigtige årstal, det var 1999.

Harry Styles, American Girls. Klokken ringer ind til en gang nyheder lige om et øjeblik her, når klokken er 10, og det betyder også, at det ringer ud for mit vedkommende. Jeg hedder Claus Nielsen, og det passer mig egentlig ganske fint, at programmet er ved at være færdigt, fordi der er super lummert her i mit studie. Vinduet står på hvid gab, og den blæser, jeg har kørende herovre bagved, den kan jeg simpelthen ikke komme højere op i hastighed, så jeg tror lige, jeg skal ud og have lidt frisk luft udenfor. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg vil forlade dig med ordene om, at du må have en fremragende fredag. Rigtig god weekend, rigtig god ferie, hvis du har det. Og jeg efterlader dig med August Højen og en ny sang her i din Sydhavsradio. Kaster mig ud i.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Så er der store nyheder på Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
18: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
21: Og svømme langs kysten og i.
20: Ja.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller.
0: Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
1: Hjælp og fix præsenterer fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
2: Antallet af indbrud i danske boliger er steget markant. I årets andet kvartal blev der anmeldt 3.159 indbrud, hvilket er 16% flere end i samme periode sidste år. Det skriver Ritzau. Samlet er det registreret 7.090 indbrud i det første halvår. Ifølge eksperter kan organiserede, omrejsende kriminelle grupper være en del af forklaringen. Politiet og det kriminalpræventive råd anbefaler blandt andet nabohjælp og at få boligen til at se beboet ud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren viser sig for sin mere dramatiske side i dag. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud frem til i aften, fordi varm og ustabil luft bevæger sig ind over Danmark fra syd. Vi får ellers en pæn sommerdag med nogen sol og temperaturer op til 28 grader, men senere er der risiko for regn og tordenbyger. Og rammer de dit område, ja, så kan de være kraftige og komme med hagl og hårde vindstød. I nat vil det for det meste være skydevejr med regnhister her og måske også torden. Temperaturen vil ligge på omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
3: Nu er det tid til Saxile Festival for Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice.
4: En lille ring af guld.
3: Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
2: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: af din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Går du med tanker om køkken, bad, bryggers eller garderobe, så er jeg sikker på, at vi hjælper dig i mål med dine drømme. Vi kører ud og måler op til dit projekt og kommer med indretningsforslag. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
3: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
4: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
3: Ej, nu røg der en slange.
4: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
5: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem

0: Ørsted og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. I vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Ja, det husker derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
2: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: DMI advarer om risiko for lokale skybrud frem til og med i aften. Den varme og meget ustabile luft over Danmark kan udløse kraftige tordenbyger med skybrud, hagl og kraftige vindstød, inden køligere luft i aften bevæger sig ind fra vest. På Sydhavsøerne bliver det altså en dag med en blanding af sol og skyer og temperaturer op til 28 grader. Der er risiko for regn og tordenbyger, men præcis hvor de udvikler sig er fortsat usikkert. Det kan derfor være, at du får en tør og varm dag, mens andre oplever kraftige byger på kort tid. I aften for det meste skyde med regn. Stedvis kan der forekomme torden, og temperaturen holder sig omkring 18 grader, når først det bliver mørkt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
4: Ja, men nu om vi skal til det igen, det her med 2 timer fyldt med ny musik. Der er selvfølgelig også gammel musik til dem. Det gemmer vi lidt endnu. For først skal vi prøve at se på en liste, der byder på en ny førsteplads. 2 nyheder, 2 bobler, og så er en tur tilbage til 1980 i flashbacks. Men lad os prøve at kigge på 20. pladsen i denne her uge. Et nummer, der har været med os efterhånden en del uger. 14 uger er det blevet til sidste uge en 15. plads, og nu er altså 5 pladser tilbage for kameraet.

Ja, men tænk engang en enkelt plads op på listen for Lucas Graham to know a girl efter 11 uger på listen. Sidste uges 20. plads, denne uges 19. plads. Før vi går videre til 18. pladsen i den her uge, så skal du med mig tilbage i tiden. Langt tilbage i tiden. Vi skal 46 år tilbage til 1980. Men hvad var det egentlig, vi ikke har hørt dengang? Det kan du høre lige her.

0: jeg elsker det her. Noget af det, der blev hørt allermest i 1980, hvis man kiggede på de internationale hitlister, gjorde året op. Funky Town fra Lips Inc., Upside Down fra Diana Ross og Pop Music fra M. Lige om lidt, der skal vi videre med listen. Vi skal finde ud af, hvad der ligger på denne uges 18. plads.
1: Nu er det tid til Saxine Festival for toget i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
0: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
2: Nummer 18.
3: Nummer 18.
4: Nummer 18.

Ja, hun har kun været med 3 uger på listen, Ariana Grande. Det går ikke så godt for Hate That I Made You Love Me, en enkelt plads ned fra sidste uges 17. plads. Til gengæld skal vi nu til denne uges 17. plads, hvor jeg har en nyhed til dig, den første i denne her uge. Bebe Rexha, hun har været med som bobler på New Religion, og nu er hun altså med på listen.

0: Kan man både være funky og tilbagelænet på samme tid? Det kan man, når man hedder Teddy Swims og laver Mr. Know It All. Den anden nyhed i den her uge direkte ind på en 16. plads. Hvad er det så, der ligger på 15. pladsen? Det finder vi sammen ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
3: Efter en varm og tordenpræget fredag, så skifter vejret markant på Sydhavsøerne, da falder temperaturen i weekenden til omkring 20-23 grader. Og der kommer mere blæst, flere skyer og enkelte regnbyger. DMI varsler samtidig risiko for kraftige byger og lokale skybrud, men herefter er hedebølgen slut, og næste uge ser ud til at byde på mere klassisk dansk sommervejr med en blanding af sol, skyer og byger.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Nummer 15.

jeg forstår godt, hvis du synes, det er lidt en skidt tendens, vi er inde i den her uge med nummer, der går tilbage. Det er altså også sket desværre for Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Hun har trods alt været med os i 11 uger på listen, men i sidste uge, der havde hun 13. plads, og nu rykker to pladser ned til 15. pladsen. Endnu værre ser det dog ud, det er faktisk ugens store nedtur. David Guetta og Jennifer Lopez, efter har ellers haft rigtig, rigtig godt fat med Save Me Tonight. Den havde rent faktisk en 7. plads i sidste uge, og nu må den sætte til takke med 14. pladsen.

0: Malte Ebert, eller Gulddreng, som han hed engang, og han har ikke glemt Gulddreng. Han gik simpelthen på scenen under sit sæt ved den første grønne koncert i år som Gulddreng. Det er meget, meget godt, at han ikke slipper det der. Men ved du hvad, når han bare laver rigtig lækker popmusik, så fungerer det altså også rigtig godt for ham. Sæt det fri, den nye single fra ham. En enkelt plads tilbage fra sidste uges 12. plads til denne uges 13. plads. Og lige om lidt skal du så have denne uges 12. plads, og det er nok det hyggeligste danske nummer, vi spiller lige nu på Radio Sydhavsøerne. Hvad det er for et, det kan du altså høre lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj. Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige. Ej, nu røg der en slange. Ja, så røg din date med Connie sgu også.
5: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
6: Sydhavslisten. De 20 største hits.
7: Nummer 12.
8: Nummer 12.
7: Nummer 12.

0: det her, det er det hyggeligste nummer, vi spiller på Radio Sydhavsøerne. Er det ikke det? Darlin sammen med Albert Heath på Lille Hus i Jylland. Man skulle næsten ikke tro, det nummer kunne gå tilbage på listen. Men det er faktisk gået 2 pladser tilbage. Fra sidste uges 14. plads til denne uges 12. plads. Inden jeg afslører 11. pladsen, inden vi går klar til at gå ind i top 10, så lad os lige prøve at kigge på listen, som den ser ud i den her uge. Ed Sheeran og Camera på en 20. plads. Lucas Graham to Know a Girl på 19. pladsen. Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me på en 18. plads. Så var der Bibi Rexha på en nyhed, New Religion, direkte ind på 17. pladsen, og det samme skete på 16. pladsen for Teddy Swims, Mr. Know It All. Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It, var på 15. pladsen, og så var der David Guetta og Jennifer Lopez, der har taget noget at hoppe ned af listen ugens store nedtur, 7 pladser ned til denne uges 14. plads. Malte Ebert var det på Sæt Dig Fri på 13. pladsen, så altså Albert Heath sammen med Darlin Lille i Jylland. Hvem er det så, der har fået 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
0: Ja, nu sagde jeg til dig før, David Guetta og Jennifer Lopez, de havde ugens største nedtur med 7 pladser ned ad listen. Men det samme er faktisk gældende for kunstneren, der ligger på denne uges 11. plads. Han har dog også klaret sig rigtig, rigtig godt, efter han røg ud og så vendte tilbage til listen. Men Sombre og Homewrecker, den smutter altså ingen steder, bortset fra 7 pladser ned ad listen til denne uges 11. plads.

0: Ja, det er godt, at vi ikke spiller den helt så meget, som vi har gjort, men vi spiller den stadigvæk nok til, at den altså har fået en 11. plads, og det er velfortjent for Somber og Homebreaker. Jeg håber, du er klar til top 10. Den skal vi have, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Men inden vi når dertil, der skal du med mig tilbage til 80'erne.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
20: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
20: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kr. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danmarks største og ældste bevaret støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
2: Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Sommeren viser sig for sin mere dramatiske side i dag. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud frem til i aften, fordi varm og ustabil luft bevæger sig ind over Danmark fra syd. Vi får ellers en pæn sommerdag med nogen sol og temperatur op til 28 grader, men senere er der risiko for regn og tordenbyger. Og rammer de dit område, ja, så kan de være kraftige og komme med hagl og hårde vindstød. I nat vil det for det meste være skydevejr med regnhister her og måske også torden. Temperaturen vil ligge på omkring 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
7: Hvor vi er nået ind i denne uges top 10, og jeg har rigtig gode nyheder til dig, for udover der er en førsteplads, så begynder vi faktisk også at se numre, der er steget på listen. Sådan set blandt andet ud for 10. pladsen Shakira og den forrygende Sue er nemlig rykket fra en 11. plads til en 10. plads i den her uge.

0: giver det mening.
1: Se, nu begynder der at ske noget på listen. Efter bare 2 uger på listen for sprækker med Rasmus Seebach og bandets søn, så går det altså rigtig, rigtig godt for dem. 7 pladser op af listen fra sidste uges 16. plads til denne uges 9. plads. Men træerne, de vokser ikke ind i himlen, som du ved. Slet ikke for Burhan G og Medina, de må altså tage til takke med en af de eneste nedture, der er i top 10 i den her uge. Gem dit nummer havde en 5. plads i sidste uge, og nu er det altså blevet til en 8. plads.

0: Der er måske nok en lille nedtur for Burhan G og Medina med Gem dit nummer, men det er stadig et forrygende nummer, det kan vi godt blive enige om. Og jeg tror også, vi kommer til at høre meget mere til det i løbet af de næste uger her på listen. Men inden vi går videre med listen, så skal vi prøve at se på noget af den musik, der muligvis dukker op her på listen i løbet af de næste uger. Noget af det nye musik, som vi har store forhåbninger til her på Radio Sydhavsøerne, som jeg tror, du kommer til at høre meget mere til i løbet af det næste stykke tid. Og begge bobler i den her uge er faktisk med kunstnere, der allerede befinder sig på listen. På den ene eller den anden måde, vil jeg sige. Den ene, det er Somber, My Body Isn't Ready. Den får du som bobler nummer 1.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: My Body Isn't Ready, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der sidder klar til at høre det her nummer igen og igen. Han har sin helt egen lyd, Sombo. Det er super, super godt gået og rigtig, rigtig godt set at finde et hul i musikbranchen, hvor man ikke lyder som nogen af de andre. Den ene bobler i den her uge, My Body Isn't Ready. Den anden bobler, ja, der skal vi faktisk have gøre med en gut, der klarer sig rigtig, rigtig godt lige nu på Sydhavslisten blandt andet. Men derudover så har han været i studiet med en af de allerstørste musiklegender i Danmark. Christoffer og Thomas Helmig. Kan man forestille sig dem sammen? Det tror jeg nok, man kan. Her får du den anden bobler i den her uge.
1: Sydhavslisten. Bobler

0: for.
1: Det er lækkert det her, det er meget, meget interessant, Thomas Hale og Christoffer, jeg kan ikke mærke noget. Den anden bobler i den her uge, så må se, hvordan det kommer til at gå, både for det nummer og for Sompers bobler i løbet af de næste uger. Lige om lidt skal vi videre med listen, og der skal vi faktisk til et nummer, der har en lille fremgang i den her uge. En dansk kvindelig sanger. Hvem kan det være? Det kan du høre ved mig rundt om hjørnet.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Sydhavslisten.
4: De 20 største hits lige nu.
5: Nummer 7.
6: Nummer 7.
7: Nummer 7.

En lille bitte fremgang for Annika og livsforladt efter 9 uger på listen. En enkelt plads op på listen, det er heller ikke sådan at kimse af fra sidste uges 8. plads til denne uges 7. plads. Men så sker der noget meget interessant på 6. pladsen, for et nummer, der har været med os i 15 uger, det er hoppet op og ned af listen. Det har faktisk haft førstepladsen på et tidspunkt. St. Clara, Gosh, I Love It. En 14. plads i sidste uge, og altså en 6. plads i den her uge.

0: En fin lille bryllupsgave, kan vi næsten sige, til Taylor Swift. Hun lå på 15. pladsen, så 15. pladsen igen, så op på 9. pladsen, og så 4 pladser frem til en 5. plads i den her uge, efter bare 4 uger på listen. I knew it, I knew you. Den fik du altså lige her på din sydhavsliste. Vi skal videre med listen lige om lidt. Det begynder at blive rigtig, rigtig spændende. Hvem er det, der ligger i toppen af listen? Ved du hvad? Det finder du snart ud af. For først skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkeparti's Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcelleparkmodstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
3: Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.

0: her ikke.
1: Lidt tidligere, der kunne du altså høre Christoffer sammen med Thomas Helmi på Den Ene Bobler i den her uge. Mon ikke, vi kommer til at høre meget mere til de to, og det gør nok også, at Christoffer godt kan leve med, at han er faldet to pladser ned ad listen.

til denne uges fjerdeplads fra at have ligget på andenpladsen i sidste uge. Og et fald på to pladser på listen er faktisk også gældende for sidste uges førsteplads. Nu er det begyndt at blive rigtig spændende. Benjamin Hav og Portugal får du altså lige her på tredjepladsen.

0: Masser af sommerferiestemning til dig fra Benjamin Hav, Portugal på denne uges tredje plads. Nu er det begyndt at blive rigtig, rigtig interessant, for hvad er det, der har rykket rundt på listen? Hvad er det, der har fået andenpladsen og førstepladsen? Og hvad skal du have inden førstepladsen? Ved du hvad, du bliver meget klogere på det hele lige om lidt.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
3: Restaurant Strandgården, det er Christina.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
6: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
7: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
8: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
9: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
10: Det er Arno.
11: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftensfilet?
10: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
12: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filen bliver kold.
13: Sydhavslisten. I 20 største hits.

En enkelt lille bitte plads op af listen, men det er til anden pladsen, så tror jeg, at alt andet det er ligegyldigt. Olivia Rodrigo var det på Drop Dead. Jeg er meget, meget spændt på at se, om hun når førstepladsen. Hun bliver ved med at kravle op af listen. Så altså sidste uges tredjeplads og denne uges andenplads. Før jeg afslører denne uges førsteplads for dig, så skal du med mig tilbage i tiden. Jeg har besluttet mig for, at nu hvor det er sommerferietid, det kan være, du allerede har ferie eller er lige på nippet til at gå på ferie, så skal du have en rigtig sommersang. Og det bliver vel ikke meget mere sommerligt end det her.

0: Er det ikke fedt, det her? Det er simpelthen bare sommerstemning tilbage i tiden. Mongo Jerry in the Summertime, den lille sommersang, du skulle have i den her uge på Sydhavslisten. Nå, inden jeg giver dig førstepladsen, inden jeg afslører, hvem der har fået den, så kan vi lige prøve at samle op. På 10. pladsen var det Shakira og Sue, Rasmus Sebak sammen med søn på Sprækker på 9. plads. 8. pladsen gemt dit nummer, Burhan G og Medina. Annika og Livsforladt på en 7. plads. 6. pladsen gik til St. Clara og Gosh, I Love It. 8. pladser op af listen. Ret godt gået. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You var det på 5. pladsen. Ringer om natten fra Christoffer på 4. pladsen. Benjamin Hav og Portugal, et lille fald, 2 pladser ned til en 3. plads. Og så var der Olivia Rodrigo på Drop Dead på 2. pladsen.
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Og hvis du er vild med Jonah Blacksmith og Mægte, så bliver du rigtig, rigtig glad nu, for det er rent faktisk lykkedes dem at få førstepladsen i den her uge. Det er super, super flot. I sidste uge havde de en 6. plads, et hop op af listen, 5 pladser for at ramme førstepladsen. Det kan man ikke gøre meget bedre. Den får du her. Nu håber jeg bare, at du må hygge dig, og så høres vi ved igen mandag kl. 12 i Sydhavsfrokost.

0: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Elsker. For hvis dit hjert stopper, er vi forbundne.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej.
2: Efter en varm og tordenpræget fredag, så skifter vejret markant på Sydhavsøerne, da falder temperaturen i weekenden til omkring 20-23 grader. Og der kommer mere blæst, flere skyer og enkelte regnbyger. DMI varsler samtidig risiko for kraftige byger og lokale skybrud, men herefter er hedebølgen slut, og næste uge ser ud til at byde på mere klassisk dansk sommervejr med en blanding af sol, skyer og byger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en af de dage, hvor vejret har svært ved at vælge side. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud frem til i aften, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alle på Sydhavsøerne bliver ramt. Dagen byder på solskin og op til 28 graders varme, men samtidig er der risiko for regn og tordenbyer, særligt sidst på eftermiddagen og i aften. Lokalt kan de udvikle sig til skybrud med hagl og kraftige vindstød. Nogle slipper måske helt for regnen, og andre de får hele pakken på én gang. I nat får det meste skydevejr med regn og stedvis torden, og temperaturen falder til omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Starter festen.
4: Så er det nu, vi fester.
0: Med Stine Kronborg.

Så er det fredag. Det betyder 90'er timen, og her der var det Two Unlimited med No Limit tilbage fra 1993. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har fundet masser af gode 90'er sange frem, og så får jeg også besøg af DJ Homan, der mixer 90'er mixet, sådan cirka klokken halv. Jeg holder det lidt op i tempo. Vi skal også have lidt rock, men til sidst i timen, ja, der får du en stille og rolig en lige til at gå i seng på, men jeg tænker ikke, det er at sove, man skal lave til det sang. Men der er vi jo slet ikke nået til endnu. Nu skal vi videre. 1996 og har fat på britiske Olive, You Are Not.

0: Tilbage til 1997, dengang tingene virkelig kørte fra Will Smith. Her der var det fra hans album Big Willie Style, Miami. Vi skal til Sverige og tilbage til 1994, Run for Fun og Please Don't Talk to Jessica.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Den var også bare så hyggelig. Svenske Run for Fun fik du her med Please Don't Talk to Jessica. Tilbage i 90'erne, der var noget af musikken også præget af sækkepiber, specielt vores egne Infernal. Men der var faktisk også Watergate, men jeg vil lige sige, Infernal kom først med sækkepiber, men så var der tyske Watergate, som også lavede denne her Mall of Kintyre. Til, hvad det, i 1999 kom de ud af den.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

90'er timen, og her var vi tilbage i 1998 med den amerikanske rapper Pras, der hed Fatty Wu-Tang Clan, Old Dirty Bastard, sangerinden Mia, og så var der også lige Wyclef Jean, og så havde det jo pillet lidt ved Kenny Rogers og Dolly Partons Island in the Stream. Der bliver pillet lidt ved DJ-pulten her, når klokken slår halv, der gælder det nemlig 90, og mixet, det er DJ Hovmand, der mixer. Men først en tur til New Zealand, 1998. Her er det OMC og How Bizarre.

0: Præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidler mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
2: Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Ikke til top med salam.

long as you call me.

0: så var der 90'er fest her med 90'er mixet fra DJ Hovmand. I næste time er det klubmixet, og i dag der er det DJ Jakob Larsen. Men vi er stadig i gang med 90'er time, og lige om et øjeblik, så får du lidt historiefortælling. Vi skal nemlig have The Offspring med Self-Esteem, men der er også noget Østkyst Hustlers på vej, og han får for lidt.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj. Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige. Ej, nu røg der en slange. Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
6: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

90'erne var også præget af en del rock. Her der var det The Offspring med Self-Esteem tilbage fra 1994. Men der var også rap, og vi havde noget rigtig godt i Danmark. Da MC Ejner blev opløst, ja, så opstod Østkyst Hustlers. Og en sang, der var uundgåelig tilbage i 1996, for den vandt simpelthen så mange priser. Ja, det var altså den her. Han får for lidt Østkyst Hustlers.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vi har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 317 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte den.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Hey, kom til Gala nu.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Carl.
7: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja,
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

Så nærmer vi os slutningen af 90'er timen, men jeg bliver i studiet frem til klokken er 16 og har masser af god musik på vej. Men nu skal vi til en anden sang, der kan få sveden på panden af mig af en helt anden årsag. Tilbage til 1994. Altså, man kan også godt sove til den, hvis man har lyst. Men jeg tænker ikke, det var det Boys to Men havde i tankerne med I'll Make Love to You.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland Falster til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: DMI advarer om risiko for lokale skybrud frem til og med i aften. Den varme og meget ustabile luft over Danmark kan udløse kraftige tordenbyger med skybrud, hagl og kraftig vindstød, inden køligere luft i aften bevæger sig ind fra vest. På Sydhavsøerne bliver det altså en dag med en blanding af sol og skyer og temperaturer op til 28 grader. Der er risiko for regn og tordenbyer, men præcis hvor de udvikler sig er fortsat usikkert. Det kan derfor være, at du får en tør og varm dag, mens andre oplever kraftige byger på kort tid. I aften for det meste skyde med regn. Stedvis kan der forekomme torden, og temperaturen holder sig omkring 18 grader, når først det bliver mørkt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia, her hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Madonna er jo næsten lige kommet ud med et helt nyt album, der hedder Confessions 2. Men tilbage i 80'erne, der kom hun ud med hendes debutalbum, og der var en sang, der blev et helt stort sommerhit. Det skal vi høre mere om i denne time. Men hvor er det da vildt, hun bare har været på toppen af hitlisterne. Ja, faktisk helt den periode, jeg har været i live. Burhan G og Medina på vej til dig med gennem dit nummer, men her, ja, der skal vi ud og køre på forsædet i solen sammen med George Ezra og Shotgun.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Vi giver dig eftermiddag på Sydersøerne

1G og Medina, gem dit nummer. Her når den bliver kvart over, så skal vi lige have historien bag et af de der mange sommerhits. Og det hit, det var rent faktisk at finde på Madonnas debutalbum tilbage i 80'erne. Men det hører du mere om efter Miles Smith og Gold.

0: Sommerhittet med Kim Nielsen.
1: Langt de fleste sommerhits har været et hit sådan hen over en sommer. Det har været der, at de sådan lå allerhøjst på hitlisterne. Men det er ikke alle sommerhits, der har haft det sådan. Nu skal du høre historien om et sommerhit, der rent faktisk startede som hit om vinteren og voksede hen over foråret. Men sommerhit var det faktisk ikke rigtig fra starten af. Det kommer til siden da, fordi sangen handler om det behagelige ved at holde ferie, og det passer rigtig godt til at blive spillet om sommeren, og den har været spillet rigtig mange sommer siden. Her kommer historien om Madonnas sang Holiday.
0: Sommerhittet.
1: Det var tilbage i 1983. Madonna havde lige haft sit første single hit Everybody, og derfor blev det tid til at kigge på et album, så Warner Brothers sendte hende i studiet sammen med Reggie Lucas, der skulle producere albumet. Det viste sig hurtigt, at der ikke var nok materiale til albumet. Deadline nærmede sig, og derfor så hentede Lucas to nye sange ind. Og for ligesom at få det til at gå lidt hurtigere, så bad han DJ'en Jellybean om at remixe sangene. Men værre skulle det gå, for i mellemtiden opstod der en interessekonflikt om sangen Ain't No Big Deal, som gik til en anden kunstner, og så manglede der endnu mere materiale til albumet. Så DJ'en Jellybean, han fik så hentet en sang til albumet. Sangen hed Holiday, og den var først blevet afvist af Philip Tyman, og siden afvist af Mary Wilson, og derfor var den ligesom blevet til overs der. Så den overtog Madonna. Madonna tilføjede vokalerne. Jellybean brugte 4 dage på at få tingene til at lyde rigtigt, og i april måned 1983 var sangen færdig. Madonna gør i øvrigt på Holiday sit første forsøg på at stå for noget af det med instrumenterne på en sang. Det er hende, der er krediteret for at spille koklokke, og som du nok kan høre, så er det jo ikke en uvæsentlig rolle. Holiday blev Madonnas første store hitsingle, og som sagt, så skete det ikke hen over sommeren i USA, der hittede den i efteråret og i vinteren, og hen over foråret kom den så til Europa og også Danmark. Det var i 1984. Men da den handler om den behagelige følelse af at holde ferie, så har den mange gange siden været spillet i sommerferieperioder. Det gør den så til et rigtig stort sommerhit, men den var det ikke fra starten af.

0: det er jo sommer over Danmark, og derfor passer det så meget godt med nogle sommerhits her tilbage fra 1983. Holiday og Madonna, og ja, hun er jo stadigvæk at finde på toppen af hitlisterne. Om 10 minutter, så gælder det dagens klub Sydårsøerne Short Mix, og det er i dag DJ Jakob Larsen som mixer. Malte Ebert med Sæt det fri lige om et øjeblik.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til faktiske priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
3: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
5: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
6: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

Inferno og From Paris to Berlin. DJ Jakob Larsen, han melder klar her på den anden side af klokken halv til at mixe dagens klub Sydhavsørne Short Mix. Og nogle af de sange, der er på playlisten, det er blandt andet Shakira og Waka Waka, og så er der også noget Cindy Lauper med Girls Just Wanna Have Fun. Paul Russell, Little Boo Thing, frem til en kort omgang nu.

Danske scene klarer med Gosh, I love it. Nu kan du lige prøve at gætte med her en gang. Hvad kan koste 20 millioner kroner? Et hus? En stor båd? Eller Luke Skywalkers lysvær? Ja, du kan nok næsten bare ved, at jeg nævner den, tænke, at det er sgu nok den, og du har fuldstændig ret. Det originale lysvær fra Imperiet slår igen, er netop blevet solgt på auktion for næsten 20 millioner danske kroner. Og ja, det er det lysvær fra den ikoniske scene, hvor Darth Vader afslører, I'm your father, og Luke han mister sin hånd. Og det er også fra den allermest ikoniske Star Wars-film i den mest ikoniske scene. Og er du ikke Star Wars-fan, så tænker du måske så alligevel, det er ret mange penge for en rekvisit fra en film, der er reelt set bare en træpind, der er pænt malet og skåret ud. Men hvis du vokser op med filmene, så er det jo ikke bare et lysvær. Så er det et stykke filmhistorie. Og det er egentlig fascinerende, hvad minder de er værd. Målt op i kroner og øre, for vi køber jo i virkeligheden ikke et stykke plastik eller et stykke metal eller en træpind. Vi køber følelsen af at være 12 år igen. Og det er så åbenbart 20 millioner kroner værd.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

Det var Jonah Blacksmith og Magdas med Saw You Dancing. Og hvis du synes, at det føles som om, at sommeren denne ved at skifte gear i dag, så har du fuldstændig ret. Efter flere dage med høj varme, så kommer der nu et markant vejrskifte. DMI advarer om kraftige torden, eller kraftige byer og torden og skybrud, måske endda med hagl. Altså havl lige midt om sommeren i Danmark, det er sjældent. Men det betyder også, at temperaturen falder lidt, og den kommende uge ser ud til at blive mere ala en dansk sommer end en sydeuropæisk sommer. Men længere sydpå, så kan man virkelig mærke, hvor voldsom hedebølgen har været. På Mont Blanc, Europas højeste bjerg, der har de italienske bjergguider simpelthen stoppet bestigninger af den normale rute. Varmen har gjort gletsjeren så ustabil, at det ikke længere vurderes at være sikkert. Og det er egentlig tankevækkende, for herhjemme i Danmark, der betyder et vejromslag, at vi skal finde en regnfrakke frem igen, eller måske en paraply. På Europas højeste bjerg, så betyder den samme hedebølge, at naturen har sat et stort skilt op, hvor der står lukket på grund af vejret. Så vi skal bare holde os hjemme i Danmark, tror jeg. Det er altså lidt mere trygt og sikkert, selv ustadigt vejr. Så nu skal vi have lidt mere musik her på Sydhavsøerne. Det er Karen Busk og Eran DD med Hjertet ser.

0: Lucas Graham med cheat codes og snyde koder, kan jeg huske, da jeg spillede mig computer, da jeg var ung. Det var en ting. Og man ledte, og man fandt, og man kunne, og så blev spillet pludselig lidt kedeligt. Det blev nærmest for nemt, men nogle gange kunne det også hjælpe en lidt videre. Man kan jo også sige, hvad er snyde koden til dit hjerte? Ej, det blev næsten for romantisk. Vi må videre. Vi skal have gang i weekenden. Vi skal have gang i sommerferien. Vi skal have gang i Jonas Brothers lige om et øjeblik.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Jannik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag.
0: Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pakke Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Det var Jonas Brothers med Love Me to Heaven, og nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej. Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en af de dage, hvor vejret har svært ved at vælge side. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud frem til i aften, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alle på Sydhavsøerne bliver ramt. Dagen byder på solskin og op til 28 grader varme, men samtidig er der risiko for regn og tordenbyer, særligt sidst på eftermiddagen og i aften. Lokalt kan de udvikle sig til skybrud med hagl og kraftige vindstød. Nogle slipper måske helt for regnen, og andre de får hele pakken på én gang. I nat får det meste skydevejr med regn og stedvis torden, og temperaturen falder til omkring 18 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Ida Lauerbjerg og Ella Augusta med bedre held næste gang. Der er Annika på vej til dig. Det er jo faktisk den mest spillede danske artist, men ikke med, nødvendigvis med sig selv og sine egne sange, men også som sangskriver, hvis man tæller det med. Så er hun faktisk den mest spillede for tiden. Lige nu, der skal vi have fat i Avril Lavigne, og på den måde er vi taget til Canada med sangen her, der hedder Complicated.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Det var Annika med Livsforladt. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, hvad der sker i England for tiden. Det virker næsten som om, at regeringen har sat kursen mod en barndom med flere regler. Først kom meldingen om, at sociale medier skal begrænses for unge. Der har også været forslag ude om at lukke adgangen til de sociale medier om natten, så børn rent faktisk får sovet. Når nu kommer næste skridt, fra næste år, så må børn under 16 år ikke købe energidrikke som Red Bull og Monster. Begrundelsen er, at forskning peger på, at det giver dårlig søvn, angst og koncentrationsproblemer. Og det er jo i virkeligheden nok ikke energidrikke, jeg synes, der er det interessante. Det interessante er jo spørgsmålet, hvor går grænsen? Altså, hvornår er det statens opgave at passe på børn? Altså, hvornår er det far og mor, der siger, ej, det må du ikke? Og hvornår er det staten? Altså, det har jeg så ikke svaret på, men det virker som om, at England lige nu tester, hvor meget staten i virkeligheden skal blande sig i børns hverdag. Og det bliver ret spændende at se, hvordan de slipper afsted med det. Det bliver også spændende at se, om hvordan flere andre lande følger trop. Altså, vi har jo tidligere hørt vores statsminister Mette Frederiksen sige, at skærmene stjæler vores børns barndom, og det vil hun ikke være med til. Og så har vi ikke hørt så meget om det, men det er jo den holdning, hun har, og jeg tror, hun kigger meget på det her for at se, er der også regler, vi skal have i Danmark eller hvad? Det bliver også spændende at følge med i. Og noget, der jo også er spændende at følge med i, det er Madonnas karriere. For det kan godt være, hun er oppe i årene, men hun er jo still going strong, har udsendt nye sange. Og hun har udtalt omkring de nye sange, hvor kan det være, det er sådan, igen sådan noget lidt klubagtigt et eller andet, så siger hun, det er fordi, jeg elsker at danse. Jeg elsker at danse, så det er logisk for mig at lave dansemusik. Så nu har hun lavet den her nye single, der hedder Dance Terrier.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte-retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Christine Milton og superstar i dag, så ved jeg, at hun laver podcasts og så videre, så hun eksisterer stadigvæk. Men det var jo i de gamle popstars dage, hvor hun var med, og jeg tror faktisk ikke, hun vandt med sangen her, men det var så stort, det reality show, så meget af den musik, der var med, blev store hits, og nu står hun som af den her klassiker. Nu er der musiknostalgi for alle pengene her i det 80'er hittet med Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Her på Sydhavsøerne er det journalisterne på Folketidende.dk, der laver nyhederne til os. Og der er nyheder 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen til dig. Og næste gang, der bliver serveret, det er efter One Republic, her med sangen, der hedder Beautiful Colors.

0: nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkeparti's Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcelleparkmodstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, piknikpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

altså bare en kæmpe hit, og har været det længe. Her var det Somber med Home Wrecker, men nu er den lige så stille og roligt på vej ned ad hitlisterne igen. Men det jo ændrer jo ikke ved, at det er en af årets helt store sommerhits, så ja, den hører vel også med på soundtracket til sommeren 2026. Sidste år, der var det største hit jo den her med Mads Langer, sangen der hedder Superhero.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.

0: Restaurant Strandgården, det er Christina.
1: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
2: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
4: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

Det var Christoffer med Ringer om natten. Lokalt så har vi jo en festival i gang. Det er Majbo Jazz, der kører hen over weekenden her. Så jeg håber da ikke, at de skyller væk i de her tordenbyer, der er varslet. Lad os da bare håbe på noget sommervejr, noget solskin, og at alt det der regn noget, de snakker om, at det driver uden om Majbo og så videre. Så det, der er ikke noget bedre end jazzmusik og fadøl i solen, og det bliver da i overflod delt ud af i Majbo, og faktisk også nogle koncerter i Bandholm. Men noget, der startede i går, det er jo Grøn Koncert. Er det ikke på søndag, de så rammer Næstved? Der er mange herfra, der skal til Grøn Koncert, og der har de jo allerede afsløret en overraskelse. Og det er jo, at Malte Ebert er på plakaten, men han, i hvert fald i går, der genopstod Gulddreng for et øjeblik. Så det var jo med nogle af de sange, der blev så kæmpestore hits. Han havde jo op til flere sange liggende samtidig på hitlisterne i Danmark. Det var jo kæmpestort. Også mystikken omkring, hvem var han? Og det var jo Malte Ebert. Men lad os da lige mindes Gulddreng-dagene. Her får du sangen, der hedder Hvad så?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede mest.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Herbal Disco Machine, og så en 2025-version af det gamle Hertz-nummer, der hedder Wonderful Life. Herefter nyhederne er du i selskab med Kim T. programmet Hit Me. Rigtig god fornøjelse med det. Hvis du skal på sommerferie, må du have en god sommerferie, eller en god Majbo Jazz, eller en god weekend, eller du må i det hele taget bare have det godt. Så nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Når spejderne fra Lolland Falster denne lørdag indtager den store landslejr i Hedeland, så går de i gang med at skabe en stor trækopi af udsigtspunktet Pilen. Vartegnet bliver en trækonstruktion, der er 7 meter lang og næsten 3 meter høj. Modellen af Pilen ventes at stå klar i spejdernes lejr, når borgmester Simon Hansen og borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen besøger landslejren tirsdag den 21. juli.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavs.
0: Her til aften risiko for lokale skybrud, som DMI har udsendt et varsel omkring. Det er varm og meget ustabil luft over Danmark, der kan udløse kraftige tordenbyger, der kan komme med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Og herefter vil køligere luft i løbet af aftenen og natten brede sig ind over Sydhavsøerne fra vest. Så aften det bliver ustabilt, natten det bliver skydevejr med regn og stedvis torden, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen til omkring 18 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Velkommen til fredag aften på Radio Sydersønne, der jo er en aften, der byder på rigtig meget dejlig musik. Først her den næste lille times tid, programmet Hit Me, hvor det drejer sig om nye og gamle hits og sms-ønsker fra dig. Og efter klokken 19, jamen så fortsætter jeg med 2 timers weekend med Kim T. Med al den bedste musik fra 70'erne og 80'erne. Så alt i alt, ja, men så er der masser af dejlig musik at lytte til i de kommende timer. Og i øvrigt, ja, men så var det Robbie Williams, der lagde ud med Rock DJ.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu skal vi lytte til denne uges 5. plads på vores egen sydhavsliste, præsenteret af Søren Krog. Det er Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind for Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er det blevet tid til den første sms, hvor Emma skriver, at hun er stor fan af Andreas Odbjerg, og at hun vil blive superglad, hvis jeg vil spille Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Bil var det her med hendes gennembrudssingle Dronning af Månen. Og i øvrigt, jamen, så vil jeg lige fortælle, at hun er koncertaktuel i efteråret, hvor hun er rundt omkring i Danmark og optræder live.
1: Lyt med på FM, der er

0: det var da et ægte 90'er hit fra den svenske popduo Roxette. Nummeret Fading Like a Flower, taget fra albumet Joyride.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fire aftens filet?
1: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
4: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli. Til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
5: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og til endnu et musikønske, fordi der er kommet en sms fra Helle, hvor der står, at hun ville blive rigtig glad, hvis jeg ville spille Modern Talking med Brother Louie.

0: Hit Me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
1: Og det er et Kim T-hit, der fører os frem til nyhederne. Her kommer Huey Louie and the News med Stuck With You.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej. Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland Falster til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: det var Thor Farlow, der jo engang var den ene halvdel af City Boys, som deltog i X-Factor tilbage i 2015. Her var en solo, og det var med titelnummeret fra hans seneste album, Vind og Vejr.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der kommet endnu en sms, denne gang fra Emma, der skriver, at hun er lige gået på ferie, og for at gøre starten på ferien endnu bedre, vil hun gerne høre Tobias Rahim med Elsker, når du smiler.
2: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Det her er vi tilbage i 2009, When Love Takes Over, lavet i et samarbejde mellem den franske DJ og producer David Guetta og den amerikanske sangerinde Kelly Rowland.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Hit me.
3: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så skal vi have fredagens sidste sms-ønske, hvor det er Peter, der skriver, at han skal til ikke mindre end 2 fester her i weekenden. Og for så lige at lægge bunden lidt godt, ja, så vil han gerne høre George Michael med Too Funky.

0: Hit Me.
1: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og det er vel kun fredag en gang om ugen, så skal der være fest, så lad der være fest. Her og nu varmer jeg op til de næste to timers weekend med Kim T, og det er med Rick Astley og Never Gonna Give You Up i et 12-tommer mix.

0: denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
12: Sommerens vigtigste mission. Alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld. På sindfuld.dk.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

Sidste nummer her i Hit Me denne aften bliver No Doubt med It's My Life. Og så ellers velkommen til 2 timers weekend med Kim T. Her efter nyhederne klokken 9.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
3: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Her til aften risiko for lokale skybrud, som DMI har udsendt et varsel omkring. Det er varm og meget ustabil luft over Danmark, der kan udløse kraftige tordenbyger, der kan komme med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Og herefter vil køligere luft i løbet af aftenen og natten brede sig ind over Sydhavsøerne fra vest. Så aften det bliver ustabilt, natten det bliver skydevejr med regn og stedvis torden, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen til omkring 18 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Igen er det blevet tid til at sige velkommen til 2 timers weekend med Kim T, hvor vi i aften skal lytte til musik fra blandt andre Paul Simon, ABBA, CC Catch, Depeche Mode, Falco, Michael Jackson, Bonnie Tyler, Madonna plus selvfølgelig mange flere. Og i starten af time 2, 3 i træk med Hot Chocolate. Og her til en start var det Pointer Sisters med I'm So Excited. Og lad os komme videre. Her kommer Electric Light Orchestra med Living Thing.

Ja, det her, det var den ene halvdel af duoen Simon og Garfunkel, nemlig Paul Simon med et af hans helt store solohits, nemlig You Can Call Me Al. Nu til filmmusik. Her kommer til nummeret fra Footloose. Det er med Kenny Loggins.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha,
5: jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bare og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.
9: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
0: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Her hos Radio Sydhavsøerne.

vi er tilbage i 1984, og vi har fat i tyske Fancy med deres debutsingle Slice Me Nice. Nu til arbejde med Mamma Mia.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Og her var vi tilbage i 1982, og her var det engelske band ABC med The Look of Love. Nu er Michael Jackson på vej med Beat It, og lige efter den tyske Falco med Der Kommissar.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kips chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotteri til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.
0: sommerweekend med Kinetik.
1: Og Team 8 afsluttes med det italienske discoband Fun Fun og deres mega hit fra 1984, Color My Love. Og som altid starter Team 2 med tre i træk med samme kunstner i dag, Hot Chocolate.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Torsdag morgen blev en 48-årig mand sigtet efter ordensbekendtgørelsen, efter han opførte sig besynderligt på Østergade i Rødby. Her havde han stablet møbler, potteplanter og andre ting op ad en dør, og var efterfølgende begyndt at vælte tingene igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften risiko for lokale skybrud, som DMI har udsendt et varsel omkring. Det er varm og meget ustabil luft over Danmark, der kan udløse kraftige tordenbyger, der kan komme med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Og herefter vil køligere luft i løbet af aftenen og natten brede sig ind over Sydhavsøerne fra vest. Så aftenen, det bliver ustabilt. Natten, det bliver skydevejr med regn og stedvis torden. Og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen til omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i 3.

0: men det var tre af de gode fra Hot Chocolate Soulbandet, som blev dannet af Errol Brown og Tony Wilson tilbage i 1968. Og de har faktisk været aktive lige siden 68, men i årene fra 70 til 86, ja, der har de faktisk haft et helt stort, eller et stort hit en gang om året i det samme tidsrum der. Nå, men bandet, ja, det er faktisk stadig aktiv, dog med en anden besætning end dengang. De tre numre, som jeg havde valgt, var først You Sexy Thing fra 75 og fra albumet Hot Chocolate. Som nummer to, It Started With A Kiss fra 1982 og fra albumet Mystery. Og her til sidst, So You Win Again fra 77 og fra albumet Everyone's The Winner.
1: Dette er Sommerweekend med GT.
0: Og nu til den lille danske afdeling her i programmet, hvor vi starter med Nana og sangen Buster, og det er jo fra filmen Busters Verden. Og den er efterfulgt af C.V. Jørgensen og Kasper Winding med lidt til og meget mere, og det er endnu en gang fra en film, nemlig fra filmen Mig og Charlie.

Hun er i dag 76 år gammel. Hun har optrådt siden 1968 og gør det stadig. Navnet er Denise Williams, og det her var sangen Let's Hear It for the Boy. Og nu, ja, skal vi til noget lidt mindre sjovt, fordi vi skal lytte til en dejlig hæs stemme, som desværre døde her for nylig, nemlig den 8. juli. Det er Bonnie Tyler, jeg taler om, og jeg har valgt, at vi skal mindes hende ved at lytte til Lost in France.

0: Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Hos Biltema.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et engangs 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forfundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
14: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en varmpris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Denne udgave af Weekend med Kim T. afsluttes af et virkelig lækkert stille nummer fra Barry White, nemlig nummeret Just the Way You Are. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en fortsat dejlig

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: Der blev ikke kun trådt i pedalerne, men også dystet internt mellem to store familiegrupperinger, da første dag af folkecykelløbet Lolland Rundt blev kørt. De to store familier, Team Fyn er fin og familien Olsen fra Lolland, kæmpede om at stille med flest deltagere. Samtidig bød dagen på masser af tordenfluer, picnicpauser og masser af familietid. Blandt deltagerne var Flemming Lange fra Team Fyn er fin, der har kørt Lolland Rundt siden 1989, efter at han ved et tilfælde opdagede løbet under en opvask på en campingplads i Bandholm.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften risiko for lokale skybrud, som DMI har udsendt et varsel omkring. Det er varm og meget ustabil luft over Danmark, der kan udløse kraftige tordenbyger, der kan komme med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Og herefter vil køligere luft i løbet af aftenen og natten brede sig ind over Sydhavsøerne fra vest. Så aften det bliver ustabilt, natten det bliver skydevejr med regn og stedvis torden, og når mørket falder på, ja, så falder temperaturen til omkring 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: spare op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste. Ja.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på BogogID.dk.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Emma? Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
19: Og svømme langs kysten og i.
18: Ja.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Jem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Jem & Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøring Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkepartis Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Mandag den 20. juli vil der blive udført broarbejde på Sædingegårdsbroen ved Holeby. Derfor bliver det ene spor spærret frem til slutningen af august. På grund af broarbejdet vil der blive sat en lysregulering op på broen fra Sydmotorvejen frem til vejen, som fører ned til Maribo Landevej.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Natten er lun med mest skydevejr, regn og stedvis torden. Temperaturen holder sig omkring 18 grader. Og hvis vi kigger på, hvordan lørdagen så bliver det en dag med mere omskifteligt vejr. Solen kigger frem indimellem, men der er også risiko for regn og tordenbyger, særligt i de østlige egne. Temperaturen er så her faldet noget i forhold til de tidligere dage. Vi skal have mellem 18 og 23 grader. Så det bliver en lidt køligere, men stadig lunt.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner, eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner. Denne lørdag tager mellem 250 og 300 spejdere fra Lolland Falster til Hedeland Naturpark på Sjælland for at deltage i spejdernes lejr 2026. I alt vil omkring 30.000 spejdere deltage i kæmpelejren, som er den største i Danmark. Her samles de unge til en uge med fællesskab, friluftsliv og store oplevelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er lun med mest skydevejr, regn og stedvis torden. Temperaturen holder sig omkring 18 grader. Og hvis vi kigger på, hvordan lørdagen så bliver det en dag med mere omskifteligt vejr. Solen kigger frem indimellem, men der er også risiko for regn og tordenbyger, særligt i de østlige egne. Temperaturen er så her faldet noget i forhold til de tidligere dage. Vi skal have mellem 18 og 23 grader, så det bliver en lidt køligere, men stadig lun sommerdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt af med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Postbåden på Nakskov Fjord risikerer at blive lagt til kaj efter 2026, fordi der mangler skibere. Redder Michael Winther søger derfor 2-3 afløsere, som både kan sejle båden, guide turister og fortælle om fjordens historie og natur. Ifølge rederen kan manglen på skibere blandt andet skyldes, at mange kvalificerede arbejder på Femern-forbindelsen. Postbåden sejler hvert år flere tusind turister rundt på fjorden og har været i fast drift siden 1937.
2: DSB forlænger igen perioden med færre tog grundet personalemangel. I juni lød det fra DSB, at der frem til 30. juni ville køre færre regionaltog på Sjælland, men nu forlænges perioden altså for anden gang. Nu lyder estimatet, at der vil køre færre tog på Sjælland frem til og med den 16. august. De regionaltog, der kører mellem Slagelse og Københavns Lufthavn udenom Københavns Hovedbanegård, er aflyst. Og på to andre strækninger vil toget kun køre én gang i timen. Det gælder afgange mellem Næstved og Københavns Hovedbanegård via Køge. Uden for myldretiden vil toget mellem Nykøbing Falster, Næstved og Københavns Hovedbanegård med togskifte i Næstved også kun køre én gang i timen. Det skyldes mangel på togpersonale under det igangværende sporarbejde.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten byder mest på skydevejr med risiko for regn og stedvis torden. Hvis vi kigger på morgendagen, altså lørdag, så bliver det med mere vekslende skydække. Solen viser sig indimellem, men der er fortsat risiko for regn og tordenbyer, særligt mod øst. Temperaturen får så et nyk nedad. Vi har haft det meget varmt i nogle dage, men i morgen, ja, så skal vi have mellem 18 og 23 grader. Så køligere luft, men stadigvæk en sommerdag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Moderaterne retter nu skarp kritik mod Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne efter beslutningen om at stoppe et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Moderaternes René Christensen mener, at de to partier siger et til vælgerne og gør noget andet, når de jubler over, at projektet er droppet. Ifølge Christensen betyder et nej til flere solcelleanlæg også et nej til mere dansk energiproduktion, flere arbejdspladser og større forsyningssikkerhed. Han advarer samtidig om, at Danmark risikerer at blive mere afhængig af udenlandsk energi og dermed højere energipriser. Han beskylder samtidig Dansk Folkepartis Simon Hampe og Danmarksdemokraternes Bob Richard Nielsen for ikke at tage deres politiske ansvar alvorligt. De to solcellepark-modstandere afviser kritikken. Simon Hampe køber ikke René Christensens præmis og mener, det er en falsk modsætning at påstå, at valget står mellem enorme solcelleparker i det åbne land og afhængighed af udenlandsk energi. Bob Richard Nielsen kalder kritikken noget sludder og mener, at byrådet har snorksovet ved at stemme forslaget om solcelleparken igennem og give lokalplanstilladelse til et projekt, der ikke overholder gældende lovgivning.
2: Danmarks største og ældste bevarede støbejernskomfur er blevet et populært trækplaster på Reventlowmuseet Pederstrup på Lolland. Det næsten 200 år gamle brændekomfur med 8 plus 2 ovne og varmeskab tiltrækker stadig flere besøgende, der både oplever historisk madlavning og fortællinger om livet i herskabskøkkenet. Ifølge museumsinspektør Cecilie Bønnelykke vækker komfuret stærke minder hos mange gæster. De frivillige formidlere laver mad efter gamle opskrifter, og museet holder åbent køkken flere dage om ugen hen over sommeren.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er lun med mest skydevejr, regn og stedvis torden. Temperaturen holder sig omkring 18 grader. Og hvis vi kigger på, hvordan lørdagen så bliver det en dag med mere omskifteligt vejr. Solen kigger frem indimellem, men der er også risiko for regn og tordenbyger, særligt i de østlige egne. Temperaturen er så her faldet noget i forhold til de tidligere dage. Vi skal have mellem 18 og 23 grader, så det bliver en lidt køligere, men stadig lun sommerdag.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: nemlig sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal være afslappende.
2: Ja. For at slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år.
5: For der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sidde her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torsdag formiddag valgte betjente at veje en svensk indregistreret bil i indrejsefeltet i Rødbyhavn, som var kommet med færgen fra Tyskland. Vejningen viste, at bilen havde et overlæs på 980 kilo. Derfor blev bilens fører, en 44-årig kvinde, sigtet for at køre med overlæs. Kvinden skulle desuden betale en bøde på 2.500 kroner.
2: Folkecykelløbet Lolland Rundt er skudt i gang i udgave nummer 42. Omkring 230 deltagere ventes at cykle med hen over de tre dage på ruter rundt på Lolland. Starten gik fredag formiddag ved Sakskøbing Sportscenter, hvor borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sendte rytterne afsted. Hun kaldte løbet en stærk tradition, der samler motionister, familier og cykelentusiaster fra nær og fjern, og mindede samtidig om, at det ikke kun handler om at komme først, men også om at komme hjem med røde kinder, gode historier og lysten til at være med igen næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til natten er det skyerne, der tager over. Der er regnvejr på menuen, og enkelte steder så kan der også være torden, der blander sig. Temperaturen ligger på omkring 18 grader. Og når vi har sovet, så står vi op til en dag med noget køligere vejr, end vi har haft i tidligere dage. Men det er også noget vejr, der har svært ved at beslutte sig. Solen dukker op i perioder, men der kan også være regn- og tordenbyer, der kan kigge forbi, særligt i den østlige del. Temperaturen i morgen vil placere sig et sted mellem 18 og 23 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.